0: Okay, we need your support from your side.
1: Yeah.
0: Fafita ima sila si fala. Fafita ima te abano nga te ne ka e fafita ima ki tu walu awa kone fralongo longo. Kilo mai yo no no mai me se ngalwe nga ita waki. No fodado ka yalo fa ke tu walu. Me tu walu fra alo fa e fole ki tena laukele e mutana tena laukele. Tato e tau tato fra tau te ngalwe nga te ne ko te nepi fa kaka yao. Se nga te kona tato we should be proud. Me ko tato lo te fenua mua mua ne filingina ne tino kone mai tua i te lalolangi. Ko tato lo ne filinato ko tu walu ke kamata ki e. So we should always be proud. But why of all islands and of all islands in the region, but why Tuvalu? Fafta yao mo te feitu te nane matene tino te lalolangi, te whakalo fatato wana ko te lau kele fōliki, te nane mana ko ke whakata ke akoia, ke whaiko nei te project te nei, te mea ke lawea ne nisi taina o Tuvalu pa mo kiripati na alu, whenua nei fōliki toke lau, a te tau a te whakao ngā o te akoia, o te nepika ia o te nei. Kati te nara te whana tu mai kone i e whala, ai whakaftai lasi lasi ki alau kone ni whakalongo longo ki te sautalanga tāua i te pō te nei. Whakaftai, e manuia. Yeah.
1: Alapalahi atu hoke alina, keep up the good work, okay? Yeah,
0: manuia te pō. Manuia, to whanamua.
1: Whā.
2: PMN Tuvalu.